اگلے ہفتے پرکرن آپ جی نے سرون کیتا ہے پکی بات جی گل نشچے جی داس گریب جا سکھے پر سٹیج تو آپ جی نو گرو دی کرپا دوارا دعوے نہ کہندا ہے اے جیوندا جاگدا گرو نانک جی ہر وقت اگوائی دیندا جی نشچے نال اگوائی لین والے کوئی ہے بڑے چر تو ایک بڑا گمبھیر جا مسئلہ داس دی زندگی تریا آ رہا میں جنی واری سدگرو اگے ارداس کیتی رو کے بھی سدگرو کوئی اگوائی کرپا کرو تہاڈا کی اشارہ اونی واری حکم نامہ آیا کوئی جن ہر سیوں بھائی کوئی لب گج کے ہاتھ ست نہ یا کوئی لبے گا وہ ہی اینو کرو کھیرلیاں پنگتیاں ابے پد دان سمرن سوامی کو پرب نانک بندن کیویں کہیے گلا نہیں کر ہر واری اگوائی پاوے دتی الگ الگ شبدان دے روپ اسے سمسیا تو من ایک واری تل پیا سی پلائی کے اندر دے اندر داس اینٹر ہوا اپنے اسے سمنی صاحب چلتی رہتی سارا دن جدو میں نمسکار کیتی تے انہوں میں کہا اچھی پاٹھ کر من میرا کسے گل تو اوہی وشے تو تھوڑا پریشانی سی انہیں جدو اچھی پاٹھ کیتا تے پنگتی ساز کے سنگ اگوچر ملے بھج بھج کو ستنام اشارہ آ رہا دھیان دینا گلا کر اگوائی دینا ایک جگہ تو اسی کیرتن کر کے آئے سی کرایا ہی پلیوں پہ آئے سی رستے چ دو منٹ نندیا کر بیٹھے سی کہ چنگا کیرتن اتے گئے ہیں باہر تین دن بھی لگ گئے تے کرایا لگ گیا ساڈا سات اٹھ ہزار پیٹا انہوں نے رکھی ساری 2100 اتوں ہو گیا 2-3 ہزار تے گڈی چ نندیا ہی کر بیٹھے نندیا آپ چ منڈے کہو جے شہر گئے ہیں تو پلیوں پا کے آ گیا پاوے جانا تے بھلائی کے اندر ہی سی سویرے جدو گھر ستگرو کا پرکاش کیتا تو حکم نام آ گیا دیا کرن دکھ ہرن اچرنگ نام کیرتن دیال پرہ بھگوان نانک لپت نہ مایا رو پے ستگرو کیویں تسی اندر دی گل دا جواب مہاراج دا کی اشارہ کیرتن ول دھیان کر مایا نال نہ لبڑ دیا کرن دکھ ہرن اچرنگ نام کیرتن دیال پرہ بھگوان نانک لپت نہ مایا گلا کرتا ہے اگوائی دینا ہے نشچا ہونا چاہیے باقی بابا دیپ سنگھ جی بھائی منی سنگھ جی ویلے ادا بھی ڈنگ جہاں گلا کرنے کا ادو ہرمندر صاحب کے سروور گرو گرنتھ صاحب اگے ارداس کر کے پرچی پائی گئی سی جدو پربند سنبھالنے لئی دو تڑے بن گئے سی یہ بھی کم بڑی مریادا جیڑا آپ جی نے پراتن گرسکھ ہور کیویں اگوائی لیندے رہے دیگ بنا کے جب جی صاحب دا پاٹھ سنگت روپ چ کر کے گل چ پلا پا کے ارداس کر کے پھر حکم نامہ تے اگوائی لینی یہ گلاں بھی کر دے جے گرو درس جے دیکھنا سری گرنتھ درسائے بات کرن گرسے چہے پڑے گرنتھ تے اج چھیویں وشیشتائی مہاراج جی سیوا لین ایک واری یہ پنگتی پڑھو جی

من کیوں بیران کرے گا. چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی کیول چولی نہیں پر دی او اگو چولیاں پرن والا بھی بن سکتا ہے. گج کے حقیقت یہ گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی چھویں وشیشتا ہے. اتوں تک نہیں لمٹ کے توں پڑھے گا توں جڑے گا تو تیری چولی پڑے گی. نہیں یہ بانی تینو اگوں چولیاں پرن والا بھی بنا سکتی. کنے جگر داس دے سامنے آ رہے نے امرتسر جی گردوارا بابا دیپ سنگھ جی دا چگاڑ دے کول ہی کھلو جو تے میرے خیال ایک منٹ وچ کتنے شریر اندر جاندے نے. بابا دیپ سنگھ جی دے در دے اتے گرو پیارے ہو اشارہ لینا ہے کون نے بابا دیپ سنگھ جی ایک سکھ ہی نے نا کلگیاں والے دے پر بانی نال ایہو جے جڑے ایہو جے جڑے کہ چابیاں ہی مل گئیاں دوجیاں دیاں چولیاں پرن دے. دمدمی ٹکسال کی کتاب چ لکھا 101 پاٹھ جب جی صاحب بابا دیپ سنگھ جی کا نت نیم بانی نے خوراک بنایا چابیاں مل گئی انہد بانی پونجی سنتن ہاتھ رکھی بانی کھینی کرپا اگو چولیاں پرن بھی بنا چولیاں. سنگرور تو ایک شریر جے انہیں بچن سنایا پیار سنگرور تو کسے نے وہ کیس کرتا انہیں ایک شریر کچھ ممبران گھر بھیجا دو مہینے بعد بھی کیس تو واپس لے لے جو تیرا خرچہ آیا وہ دے دینے جھگڑا چنگا نہیں. انہیں کیا ٹھیک ہے خرچہ دے دیو میرا کنا آیا 86,000 خرچہ آیا انہاں دے دیتا 86,000 خرچہ. کہن لگے راجی نامہ لکھ لو. کہن لگا لکھن دی لوڑ نہیں گرو گوبند سنگھ جامع نے تھوڑا ساڈا سمجھوتا ہو گیا راجی نامہ ہو گیا پر اندر کھوٹ دھیان دینا کیس واپس نہ لے. وہ شریر دی گھر والی نے بابا دیپ سنگھ دے در تے 43 چپہرے سک لے. سچے پاتشاہ ہن توں کرپا انہاں بچن سنایا چھواں چپہرا سی تے عدالت والوں ہی کیس جیڑا نا جی وہ ختم کرتا بھی یہ بنتا ہی نہیں. آخو ستنا یعنی ساڈا نا نشچا بن گیا بابا دیپ سنگھ دے در تے. کپالی چپہرے